0: خدم هو.
1: मीडियम में 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं या हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: سامعین محترم، ابھی تک آپ ہماری نشریات آکاشوانی دہلی کی اردو سروس سے سماعت کر رہے تھے۔ میڈیم ویو 684 کلو ہرٹس پر ہم آکاشوانی کارگل سے بول رہے ہیں۔ سامعین، اب سے لے کے رات کے 10 بجے تک آپ ہماری نشریات میڈیم ویو 684 کلو ہرٹس، میڈیم ویو 1584 کلو ہرٹس، FM 100.1 MHz کے علاوہ موبائل ایپ نیوز آن یا ایئر پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ السلام علیکم۔ میڈیم ویو ترگیا نانگ شش بی نش بی کلو ہرٹس، میڈیم ویو سونچک نا غبیا نانگ شش بی نش بی کلو ہرٹس، FM 100.1 MHz یاں اچھی موبائل ایپ نیوز آن یا ایئر کا اچھا آکاشوانی کارگلی کنا زرینیوت وقت پوت سو تو غاسون سوک دیرنگ جاک پو شکر جولائی زی سمچو سوک شک دیرنگ پروچک پایت پی پروگرامون جو بیاس لا کھوری نگا چانگ یانگ ینتی دونو کلیپ سیوت نگا چی جونا سلام پو پردمو چان سون شک ساقبا چکس نالنا دو آیا پروگرام صداقت لگو زک بیت دی پروگرامی رخصے کنین مزد سخما قرآنی تلاوتنا ترجمہ ملکن پوین قاری شاکر قاسمینا مہراج الدین۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
3: یا

0: ور گوس پیس پریک تاں چادے کا تھلے شان اسراف دو خدا پسند مت مال سپرال نریک مال گا مال سچ انو رنگ تھلپی حساب چ سپرال نریک دو گلبا دے کا تھلے شان نریک دو اسراف گوسلا گانو اسراف میک میگ استا چا سیاں گا چی شتا پدے خدا مرضی شامل یت نریک دور گلا میاں ناروی دے کا تھالے کا تو شانہ میگ اسراف نے اسراف لقپی اسراف کامی اسراف پنے اسراف مال و دولت اسراف جون گاؤں ماں اسراف انسک دی اسراف ان گاؤں ماں خدا لا مرغوس پہ چیز انسک دے فرض امام جعفر صادق فقپس کسل بھی مچد المال مال اللہ مال پو خدا مال اللہ ودائع دو غتی لگا ودیعت بس خدا غتا مال و دولت شزد بس انسک وجوز لهم ان یاکلوا دے مال پیشتیانا غتنگا جائز بس انسک زائد پاو قصدن میانا روی حساب کا یعنی رنگ تھی حساب چی کا زائد پاو ویشربو قصدن تھون نریگا میانا روی کا تھونچا وینکحو قصدن قصدن گا بختون نلان شکبا نریگ دوان رنگ تھلپی حساب کا بچا ویرکبو قصدن گا سواری کا تو کھوں سے سوار چوک سمنا دوان رنگ تھلپی حساب کا بچا وَيَعُودُ بِمَا سِوَا ذَلِكَ دیکھا تھالی کا تلوسنا رنگ میانا روی رنگ گوے چھوٹی حسابی کا تھالی کا تلوسنا ذَلِكَ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ دیکھا تھالکھان پو مؤمن فقیر نی فرزن وَيَلِمُ بِهِ شَعْسَو دیکھا تھالی لوسکھان پو مین سک متحد بایت پی مینہ مین سک ملسا چیچی کا جم بایت پی مینہ مین سک آپس محبت غلق جگ پہ مینا دے دے انک سپرل برگوشن سک فمن فعل ذالک گاسو چگز دی عمل پو کتو باسا دی زوستے کا کتو درولا کانا ما یاکلو حلالا نی کھوز زکھن پو کھو حلال انسک ویشربو حلالا کھوز تنکھن پو کھو فرز حلال انسک ویرکبو وینکحو حلالا کھوز دے نکاح بکھن پو بستون یولانز بکھن پو یا سواری کا سوار شکن پو حلال انسک ومن ادا ذالک کان علیہ حرام دیکھا تھالے کا تو شانا کوئی فرس حرام انسک دو مال حرام گرچا انسک گا سوچی کھوری اور گوئے چھوتی کانا تھلپی چھوتی کانا تھالے شکن پو کوئی فرس حرام شکن انسک ثم قال لا تسرفو ان اللہ لا يحب المسرفین خداوند عالم فیق پس دیکھا نا مول بباز کھنت اسراف مبوز چی زربانا خداوند عالم ذات پولا اسراف بکھن پو پسند مت پروردگارا محمد و آل محمد حق لنزگات خدایا غتنگ گا رے نر رے رنگ تھلپے تھی حساب چی کا زندگی بایت پی تھلپے تھی حساب کا مگز تایت پی نز نین میت پی لق پر کیا میت پی چی سکول بیت پی کاما تیق پیت پی غتنگ توفیق شزد سنشک آمین رب العالمین
1: دویا پروگرام انتس روشنی گنی نتپن کستا دویا پروگرامی چانسی کر سخمستت کھے گنی مزد محمد علی کھچیز کتیں
2: مدہ مولا امیر المومنین کلام باباس

لیفٹیننٹ گورنر یو ٹی لداخ ونے کمار سکسینا دراسی پولو گراؤنڈ لاش سین چیگ یوت کھنترو گری سی ایل جی ہارس پولو کپ پہ لجوگیز دور پینگ کھاک لنس پندی وقصلا ایل جیز دیچی گی دیز دوری لجوگی چھر پینگ لخچپ چھکھن انلا دونما لون ناس پیسے سنگن پہ تھک پو نیز دو بسے تانچاس ان زرے زیس یاں وینر اپ ٹیم پولا شمول ستون غپچی کناس تیخسے شمول لاک چیک دونا رنر اپ ٹیم پولا شمول ستون نشورسغی کناس تیخسے شمول ستون غپچوش چوسی اندیو نا چوخس لاز بیازر لا دیش سنوی لجوگیز دور پیانوک وینر اپ ٹیم پولا شمول لاک نیز دونا رنر اپ ٹیم پولا شمول لاک چیک تانچا بسے ان جولائیل زی نشور سخشک نا فلغا یوٹی تھوغی کار سین چیگ یوت کندیز دور پیغنوک بوچھاو نی ٹیم چوب گیا دونا بومو نی ٹیم اش بریز لداخ گانگ پی لخصو ملساو نیغنا کھاق لنس پین یانگ دیانا جاگا لاجو گیز دور پو لداخ سکاوٹ ریشمنٹل سنٹر نا انیمال ہزبانڈری ڈپارٹمنٹ لے باریانگ سیا سونگمن گاو ویغنوک لداخ سکاؤٹ ریجمنٹل سینٹر گیلیز دوری کپ پو لگن کھونسی اندی وخصلا لجوگیز دوری تقریب پیان لداخ رنوان ریولی ارگیسی کونسل کرگیلوی گوبار ڈاکٹر محمد جعفر آخون نا ممبر پارلیمنٹ یوٹی لداخ حاجی حنیفہ جا نسان کھق لنسپن دخسن دی ٹورمنٹ پو ترو گیرسی چھر پیان لپسی ان زرندیش سینوی سٹرولیکا لداخ سی میمان سنلاش تپو لی سنوی انو کھاغ لنمی مینگنا وقت تھوپچا نار گیسٹری تی تھوغی کار سنوی فیلا نورو بسے چتاق چھچاس ان زرے زرسیت دوزدان پنا گراغن کھوران دی لجو گیز دور پیانو کھاغ لنمی مینگنا وقت تھوپچاس پو سودے چنچک ان زرن دیش سنوز لداخ سی دنما کھرم سنلا سترونلوک ستانسے یونگ می شانسکول بی مینگنا لخچپ چن سترول چک ان زرے زربا سن لداخی کریمسی نالجونز دیش سنو لداخ گنگ پینگ زنگ زنگ نا نیمبو نامی نمزا چی گنگ نا شتیا چھات پین زرے زیزیان دراز سیز دی دنما اتا اپوی کریمس پولا سترونگ لکس تانسی دنلا کھونسی ان زرے زر سید دیا باریان کھاغ لنکان ٹیمون گنگ ما مبارک باد تانگن فیس سنگ دیز دور پینگ لو بینگ ما بومو نی ٹیم سغیز کھاغ لنچا حکومتی ہندی چھوکنا لداخ گنگ پینگ نوک بومون کھچن شیر دیاں ماؤ ngon چکسے ان کھونگ ازیاں یوٹی انتظامیاز دیر سینو لاس کے تامی مینگنا چنگ این نین فرلوکس بچس ان زرین لداخ گنگ پینگ نوک فیس سان دراس لا میونگ بیونگ سینوک چوسے سرہیاں سی پھیوکس پوش تن پوش چو مینگنا کھوری ردیاں پو ngon چکسے ان لیفٹیننٹ گورنر یوٹی لداخ ونے کمار سکسینا یوٹی گومر رسپے کفرونی مینگنا فیسپار گوزدوت نا فیسپا سکولی گوزوک بسے پھرو رر

نا ریری منگ نا کوسنگم شے سن لپ چپی فلا یوٹی انتظامی فرلوک سنیر دیاں پو گون چکسے ان یاں دی گوزو گی تقریبی وقسلا لداخ روانریولی ارگیسی کونسل کرگیلوی گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون نا ممبر پارلیمنٹ یوٹی لداخ حاجی حنیفہ جان آن چکسے یوت پن شتخص پی منگ نا زرنا دی سکول پیانوک اے باقی سکول انا سپیسیف ہسپا سہولیات انا فیسپا بسے ٹرین بس کھن شیت سب کھنون یوتے ان زرین یاں ہیانگسمو نا نیمبو سل بھی فی الحال لخصو ذاتی کلاس روم ان چوسے یوتے ان دیا بریاں تقریب پونا گراغن لیفٹیننٹ گورنر از دی فیسپا سکول پلا گوزوک بچاؤ سوما شیس کھان چگا گوزوک بچاؤ چا مین ما سوما زوستے کا ضلع شیسی بیساولا لخچیوس بچاؤ ان زرے زربا سونگ کھونگ زیاں دی ذاتی سکول ان فیچاؤس بسے پھرون لا شی سنسک نورو بسے لین می منگنا رخ چھچس ان زرے زیس یاں یوٹی انتظامی چوکسنا پھرون گا ما شی سن گنگیا سہولیات ان نیمبو لپ چپی منگنا بس یوتخن ریاں پونگون چپا سونگ کسا یاں خبر چی لیفٹیننٹ گورنر یوٹی لداخ ونے کمار سکسین از جلائل زی نیشور سبدن لا قربتھنگ کرگل لا زبتھنگی محکمی سوماش چوسخن بلڈنگ پلا گوزک بس ان دی سوما بلڈنگ پورمول لا گیپ گیا نا ترکچو اشاریہ ترکردونی رین اکاش چوسے گنگیا بس ان گاؤن چی لس پو پی ڈبلیو ڈی آر این بی ڈویژن کرگل چوسے ان زرے زربا سونگ دی وقسلا گوزوگی تقریب پیانگ لداخ روان ریولی ارگیا سی کونسل کرگیلوی گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون ایگزیکیٹیو کونسلر ان زبتھونگی محکمے یوٹی لداخ سی ایڈمنسٹریٹیو سیکرٹری راہل شرما ڈپٹی کمشنر کرگل دونا اے متعلقہ آفیسر انیس کھک لینسپن دیاؤنا چوکسلا یوٹی انتظامی سینئر کھکھر ان ضلع آفیسر ان دونا محکمہ انی نمائندہ ان سخ سنگ کھک لینس خان ان من دیا بریانگ زکسخوری وقسلا یوٹی لداخ سی زبتھنگی محکمے ڈائریکٹر طاہر حسین زبدویز لیفٹیننٹ گورنر لا دی بلڈنگ پہ سرولی کا مالین کھونچا انکھن لخصو سہولیات انیس کورلا ہگون تانس گاؤ اکا لیفٹیننٹ گورنر از محکمے آفیسر انا کھکھر ان لا میمان سن لا سمو زوستے کا خدمات ان زگوتھے مکا لیپ چکپی منگنا بس خان فرلوک سنیس تودرا بسے ان ڈسٹرکٹ ہاسپٹل دراس از نیشنل ٹی بی ایلیمینیشن پروگرام پہ نال جونس کمنا دیانی ٹی بی سکرلا ہگوی پروگرام چک ملین کھون سپن دی وقسلا ڈاکٹر انار دلوک سی لسمی انیس کھاق لین خان انلا دی نت پو بیارچا علاج بچا دوناز دوکھاری سکرلا ہگون تنگ انچک دی نت پہ گوزو گیر تخصناو نی سکرلا زربا سونگ یاں گوزو پیکا علاج لاش پول سمونا نیمبو چھچا ان زرین میمان سن لا چنگین ین شخصمو دی زتیش تخصناو نیوت پی زوستین نوک گیخصپا علاج ان بار گو سوک زرے جوا بسی ان ین کھکھر انیس دی نت پول سمونا نیمبو علاج چھے نت چک ان زرین ڈاٹس پروگرام پی نال جونز ہپتا کھچک شتن پوس منتھان پی رگیب نا دی شتیان نا گانرگیا بسی شخصی چھچاس ان زرے زر سے دیان دی پروگرام پین کھاق لنکھن میمان سنی چھوخصنا گانر گیا بسے دی نت پونا زگرانے دراز نار گیسٹریت نسکاس کم نت پوئی شیتیاں پھینگ می مینگنا لکھتھوت بسے پرلوکس بیر دیاں پونا نیمبو تھما تھون من ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر کرگل غلام محمد تیز ضلع نو کھیفیان سکنا تھکور لا کھتے تنگ سے یوت خان بیولسوں سنی شمان پیکاس تعلقس بے مینگنا گرپشک ملین کھیون سپن دی وقسلا گرس پیاں چیف اینیمل ہسبینڈری آفیسر کرگل چیف میڈیکل آفیسر چیف ایجوکیشن آفیسر بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر میونسپل کمیٹی نمائندہ ان دونا اے متعلقہ محکمہ نی کھکھر ان سخ جکسے یوت پن دیا بریاں اڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگلس دیش مانگ پو فل تبی منگنا دنما گرب سنیانو متعلقہ محکمہ نی کھکھر انی چوکسنا لینس خان ٹرچا تنیس کورلا زربا سونگ خونگ زیاں گمباؤن وقت سی نانگل جونس لین می منگنا متعلقہ محکمہ ان گاما لکھتھوت بوس زری جوا بسی ان گاؤس بسی چنگ ان ین دیش مانگ پو سنگ کھوم نا نیمبو تھما تھون چکپا نینچا چوک دیا بریاں چیف اینیمل ہسبینڈری آفیسر اس کھیفیان سخص گخ پی منگنا دونا میونسپل کمیٹی کرگیلی نمائندہ نیز سنگدک پور تن پور چوین چیک تھکوری بیول سنگ سگا زانی رول انسک نینچے بے منگنا بس خان پرلوک سنیز کورلا گرس پیاں ہگون تانس دیاؤنا چوکسلا چیف میڈیکل آفیسر کرگیل ضلع نوک دی ذاتی بیول سنگ سنلا تانس خان اینٹی ریبیز گداؤن نا علاجی سہولیات تنیز کورلا زرین کھی سگے کنا سو تپچس پیکنا رنگ سترنگ سے دکچا دونا سو تبیس نیاتیاں نوک لخچے